0: Spot me tonë pjesë 16:06 minutës.
1: Latvijas Radio 2.
0: Stundës ishkë një agjera taj Lili Arëgjes Melancholi të djona ka zinjë që nakëmja stunda në oskajdrosim Latvijas Radio 2 shë isë në delës desën spela e ta ka zjesëmës.